سلێمانی ئێمە شکەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەمە هەزارین سلێمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشت شتێک فرسترە

گشتەکەی ماجەلان گەورەترین گەڕیدەی دەریایی مێژووی مرۆڤایەتی نوسینی پیگافتە دی لۆمبارد وەرگێڕانی لە فارسیەوە قادر بیستانی خوێندنەوەی پێشنگ عەبدوڕەحمان

ئێرا رادیۆی خاکە 99.1 گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1

بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خەک دووبارە بە دیداری ئێوە شاد دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساق بن هەتاوکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن ببورن من هەندێک تەندروستیشم باش نییە و ناساغم ئەم پەتاوەرزیەم گرتووە و ئەو پێش دوو هەفتەش ئاماژەم پێکرد کە وەرزی پاییز خۆی بەو هەموو جوانیە بەو هەموو تایبەتیە بەڵام کۆمەڵێک نەخۆشی جۆراوجۆر هەیە کە بڵاو دەبێتەوە من لەو پرۆگرامیاوتم بە تایبەتی لەناو مناڵانە یەکەم کەس خۆم گرتم ئینشاءڵا ئێوە دوورە بن لێی بەڵام هەر کە یەمە سەر ئەم ستەیجە و میوانەکانم لێرە ئامادە بن و ئەڵێن فەرمووشانەوە بڕۆ دەستکە بە پرۆگرام هەستەکەم کە ئیتی وردە وردە باشە بم لەسەر ئەم ستەیجە زۆر باشە بم ئینشاءڵا ئێوە هەر باش و سەلامەت و لەش ساق بن ئەنجا بەڕاستی ئەمڕۆ پرۆگرامەکەم زۆر زۆر تایبەتە میوانەکەم زۆر تایبەتە جۆمان لە شەعری زۆر تایبەت دەبێ اینجا لەوانەیە ئێستا ئێوە خەیاڵتان بۆ کۆمەڵێک کەس بچێت لە بەروی کە شاعیری باشمان هەیە لە کوردستان و لە شاعری سلێمانی و لە دەوروبەر بێگومان ئەو هەم نووسەرێکی باشە هەم شاعیرێکی بەتوانایە و لە هەمان کاتیشدا ئەو میدیاکارێکی زۆر زۆر باشە بەڵام ئەوە پرسیاریشم هەیە بۆی بەڕاستی دەمێک کە نایبینین لە سەر شاشە و ئەمەی هۆکارەکەی بزانم کە چییە هۆکارەکەی ئەوەیە کەی تخەیاڵیاوەتە شەعر و نووسین و ئەو بابەتانە لە میدیا دوورکەوتوتەوە یاخۆت ئیتر ئەوە قەراری خۆیەتی و لێ پرسم ئەمە ئیتر ئیشی میدیاکارەکە بە دوای ئێشتا شاراوەکان بچێ و لە هەمان کاتیشدا ئەو پارێزەرێکی زۆر باشە ئەنجا حەزەکەم من شەعرێک بخوێنمەوە و بەشێکی بێگومان لە شەعرەکەی ئەو و حەزی ژەکەم کە من چەند کۆپلەیەکم خوێنەوە ئەو خۆی بە شەعرەوە داخڵ بێت و بێتە ئستۆدیۆ و ئیتر ئێوەش دەزانن کێیە

0: ژنگی یاری کردنی مناڵ چاوکشەکان و هۆڵی بۆنەکان و شوێنێک بۆ تۆمارکردنی یادەوەری لەگەڵ ئازیزان پیلە بەرزایەکانی سلێمانی ئاشنای کوژوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شوقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکان هەبێت. شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات. بەرزایەکان سلێمانی، بەرزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەیی.
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمت تان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا ده اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدنگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی.
2: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 حوصو حتى 281 05 05

0: بینرانی برزو خوشویزم کاتتان باش خوشحالم جاری کتر لبرنامه که نوی کلتور به ایوی برشاده بم خوشحالم لن برنامه بس در پرسی که ازگار گرنگه کن که اویش باری روشنبیری و کلتوری و ادبی و باری سیاسی کردانی قفقاسیه به میوانداری زور برز ماموسا جمیل ملاقره نوسر و روشنامه نوز زور زور بخیر بی ماموسا خوشحالم امیلو پرسیاره و دست پیبکم کردانی قفقاسیه لروی بارودوخی سیاسیه و چون گشتونه تناوچکانی قفقاسیه؟
1: سرطا حضر کم باسی قوقاز بکن قوقاز چوه و چوه دگریت و کردچون لیوبو آی هر لأساس لیوبو نا یعنی که کوچیان
0: کردو
1: بله اما دیار قوقاز دو قوقازه قوقاز شمالی هی جنوبی هی قوقاز شمالی که اویا که بابرین داغستان و بسر و بولا روسیه بولای قوقاز جنوبی که ایستا او شونانه دگریت و آذربایجانه ارمنستان، گرجستان، یعنی گرجستان واسم جورجیا، ارمنیا، بالام زهران با شوین نبوده. طبعا قوقاز دکویت نیوانی دو رباری، رباری کوراو، رباری عرس، که عرقسشی پیدن، او نیوانی. دتوانی برین لپیش سده چوارم، او نوچه زیادتر آریایی کن لیبونه، که آذربایجانی هم پیوتون. رنگ او آذربایجانی هر او آذربایجانی است بوتا آذربایجان آذربایجان بود. دیار کاملا یک این شهرستانیه لب حکمرانی فرمان روایان کردیا و کو نتو امری گوتی کان مثلا پی آخره که می دیا کان بودن کاردوخیا کان بودن کوشیا کان بودن آنها هم لی حکمرانیان کردوا تا سالی کمدیایی کان هاتن براسی میدیایی کان دوره چی بالایانه بولو ناوچه زوفر من روایان کردیم حتی برواب که تا ایسا زور ناوکان هر با کردی ماونه تا یعنی اما پاشماوی امارت پاشماوی دا سالات کردی کان بولیم امشه وازه روی تا سالی 641 فتوحات اسلام یعنی غزوات اسلام هاتو ناوزکی گرد داجیر کرده بو ما او چی زوری پیچو تنان لسردم عباسیکان عباسیکانش که بابین دو امارتی زور گوره نوناسیه بو هر دو امارتی کردی بو امارت روادی زور ناوینه و بلا امارتی شدادی زور ناودار زور و تنان ناوینه یعنی نابو خلای اسلام برامر به مدی روم و بیزانتینکان و روسیکان و آنه اما توانی بین او کردستان که دکیوتا او نیوانه بشوشی دابراو نیه لکردستان هزره بو کرده
0: کواتا اما نه توانی بین قفقاز کرد لقفقاز ها ماوی سه ساله لبه وانی را پیشتره بله چکا او شو او وار رشتو
1: بله توانی هر پیه بین اما خاچی کرده
0: بله بله
1: یعنی استطانی کرد بوا نشینگی کرده کام بوا دیار عباسی کان که بابنی امارت شدادی اندروز که امارت شدادی که لە 951 و دامزرا تا سالی 1191 اماره شدادی فرمان روایان کرد امارتی چی زور به نفوز و به ده صلات بود لوناتیه که به خود زانی مؤسسی اماره شدادی شدادی کره محمدی کره مسافر بود در سلسله به دوه یک دهاتن فرمان روایان شدادی کن مرزبان لهمیان به ده صلات بود دیار اون ماهی که شدادی کن لیبون شش زور بود ناوچه کن سراحات زور بود ملانی زور بود تنان روم بیزانتی کن لگر جوردی کن زور دجایتی و امارت ها که او اینا کرد او فرمان روایتی ها کرد تناند سه امارتی ها بود شدادی کن امارتی آنی که پایتختی بود گنزه پایتختی ها بود و دوینش
0: دوین
1: او شوینه که بابستادی صلاح الدین ایوبی خرچی اول راستی دار واشنگتن. دوای اوکا سلجوقی کان هات سلجوقی کان براستی.
0: سلجوقی ترکی کان.
1: بله. هر سند قوقاز نات وای قوقاز اساس زور بی ترکن آذری ترک ترکمنستان ترک و
0: نه ترکن. کازاخستان.
1: بله آم کازاخستان ترک اساس دلیل نبود لشیمالی سینه و هجران کرد. مغولی.
0: مغول کان و بله کدایی کاریان کرد.
1: بله آم. قوقاز که بابرین اوسی اوی دگری پشت قوقازی که یعنی شوینکه دیتو این نیوانی آسیای وسطا که پیبرین آسیای ناوراست که دوای بحری خزر دگرتو بلای روشالاتا لو لاجنيا تا ارز الروم طبعا دولتي ترك نبوه ترك امه دي هاد لشمال الصين وهاد با اسينا راس وهات قوقاز وتا بريو شو انا دول
0: انا دول
1: بداخل ك سلجوقيا كان او اماراتان ناو برزود جات يا شداد كان او تا صاري هزارو بنزا سلجوقيا كان هات هنا كان عند الكدو او اماراته بنينا ما هو دوي براستي لا لهزارو هشات لانزامي من الملانين يوان بيسنتني كان روسيا كانوا عثمانيه كانوا هروها ايرانيه كانش او ناوتي بو ناوتشي وكودري
0: ميدان جنگ
1: ميدان جنگ ملانه يا براسي كارسات شي زور قبل كردكان كردكان تي دا زور برجو بلا وهلا دا ولا اولا بوني
0: يا بكاتك ما مسائمه توين بلين كرد لباكوري كردستان خود زين سنور جغرافيه كيما بدا خوي كبش كرا بلان بيشتروانه بو يعني لرسنور جغرافيه يوا كرد لباكوري كردستان بتابل ناوتشي قرض ناوتشي سرحد الو ناوچانه به هوکاری سیاسی را گذراوه بو قفقازه خودما به شوازی که کوچی سروشتی بود چون که اگر سرنز بین دو زور کس کردن هی کس کردنی که هم سروشتیه که خلق عرب و جیان کس کردنی که شانه رجه زبر و زنگ و به هوی جنگ کانه و کس دروسه به کوچی کرد لهم با کوری کردستان و بو ناوچه قفقاز به هوی جنگ و بو
1: امون پیم و كل كوتشي نكرد بو قوقاز ببيتوانا وكل قوقاز هو بياتونا تقوى
0: بالك هذا هو كشغل بيتوانا
1: من وقت هذا كم أبدا يتر ديارة أوش ما لبير نسي شورشي أكتوبر مزن كبين أكتوبر براسي كردي زندو كردوا شكا كرد كدوائي دولتي أزربايجان زود جاياتي كرد كرا تناند لصاري 1920 او کردانی که بابری ناگور نکره باغو لاتین و آنو که دوائی ما پیمان دو کردستانی سور یعنی توشی کارسات چی هینیش بو نکرد جنگ توشی کارسات فقر و هجاری و هروه نخوشی بلا بولوی لینین 30 میلیون روبلی ترخان کرد طبعا اخد لبر عادی آذربایجان بو اونو چه که تو با نیوان صراعاتی نیوان آذربایجان و نیوان ارمینیا بلان بداخل آذربایجان كان هر سن مليونيا خوارد يني كرديان نكل
0: ما مسئله ده پرسياري شي گرنگ هي وش اوه که شورشي اكتوبر چي كارگري شي هبو لسر باري روشنبيري و كالتوري و هنري و تناند جيان سياسي كرد لقفقاسيا
1: بلا ده زياتر بگرنه و دعوة كمك ديارة او جمهوري كردستان سور يعني اوتونومي كردستان سور که بنای قضای کردستان بو وکوت من روزنامه اندر که صد مدرسه درست کرده دوی او یک لدوست کوتانی ام کردستان شد صدان گنجی کرد خویندکاری کردیان نرد موسکو دراساتیان تا او کلوی لهمو بوار زیاجاکان لبواری اندازیاری لبواری پزیشی که حت نو آنا بونه نوات یک بونه نو اینک بو بو پیش کوتی او اداره ذاتی کردیم هر وقت دوتنم برم کاملا دستگاه زور باشه دوتا کاملا پیمانگاه درست کرده پیمانگاه کشتوکالی درست کرده پیمانگاه تکنیکی دوام بار درست کرده الان بذار خواه هر وقت پیشتر نازم باس من کرد کردستانی سور لسال 1923 تاکو 1929
0: بله
1: بله بله من
0: لحظار کرد بود
1: بله 1926 شو برای از محلات جایتی کنی او کردستانه و تایبه آذربایجانی کن همیش به حکم تأثیرات استالین بود لگر لگر ترکیه لگر اتا ترک آن دوستاتیان زور بود شاری زور لسر بود استالین اوش معلی بیر نسی زعفر با قروف که سروچی آذربایجان پیاو چی زور شووینی ترک پرز بود ترک نجات بود زور دجایتی کردی دا کرنیا و ابو دتوان میریم لسالی 26 و دجایتی او یعنی کتا لسالی 1929 بداخوا او او جمهوری اوتونومیا او کتایی پیاده بنسبه دیار وکو پیشتر باس ما کرد کاریگری شورشی اکتوبر لسر کرد تأثیراتی لسر همون گرانی سوویتا درست کرد لسر کردکانی جبوه و تایبتی کردکانی آذربایجان زور کمتر و هروها کردکانی جورجیش تا رادیک بلام اوی که لهموی بینتر بو کردکانی ارمینی بون اما دبی با حیقی راستی میجویه باسی بکن اوی ارمن خزمتی کردی کردوا کس خزمتی بوشوی کردی نکردوا لا قد عامکی ارمنی کان که ترکی کان کردیان لهزار نوستو پازا همو غیر اسلامی کان کتن بر او شعلاوی زبو زنجی دولتی عثمانی که دو خدا وقتی شام عثمانی بو اینا کانش کرد ازدیا کان لناش کانی سر حد و قارس و آوانا را و دون ران یعنی آوانش برای سی کار سات چیزور گوریان بسر هاتو و کو کوس رو کانی ام ای کرسانی باشور و کو انفال و آوانا کتشون اوی برای سی ل ارمنیا وضع چیزور باشیان بود رز بو لحمو روی کوال روی کالتوری و روی ثقافی و مثلا یک لوانا لزانکوی ارمنیا بشی ادب بشی کردی کرایه و لحزار نصد پنجا و پینز لپنجا و نو دیسان بشی کردناسی کرایه و برای دیگه لو کردکان بشدار من لحکم رانی لاداراتی دولت مثلا لپرلمانی یک لوانا یک لدسکه دسکو تحرک گورانا راستی روزنامه ریاض عزبو که وکودر طریقش جدید هم روزنامه ریاض عزبو و رادیوی ریوامو روزنامه ریاض عزبو طبعا ل بسپینزی آداری بور لیچ آداری 1930 دا مزرعه او روزنامه او روزنامه سرتا به پیتی لاتینی بو
0: لاتینی
1: او پیتی لاتینی چه درستیان کردن هینا عربی شمو بلام اسحاق ما اسحاق ماروکولوف ام پیاوه زور خدمتی کردی کرد الوی بو هم کرده کندانا بو اویل مدرسه پی بخوین کتابی پی چاب کرد روزنامه پی کرد تا سالی طبعا او روزنامه با چوال لا پردرسو سرطا ما حبته دو زر دردسو با تیراجی 500 دانه دردسو برای برای دو زیادی که تا گیشت 5000 دانه بله برای گای ام روزنامه ده تو امرین
0: لیریوان بوله پایتخت
1: بله لیریوان بوله پایتخت 11 جوریان و 25 کارمندیان بود که بداخه و استاکه که هیز نماوه استاکه دو کارمندیان هیا لگه دو جور
0: بله ما مسامی او بلم که روزنامه ریا تازه او دو اید رجب اخسکانه بین روزنامه ریا تازه دو قناغی هیا او نه اگر
1: بله
0: دو قناغی هیا کمین اویکل سی تا سی و نو که بداخو بشی که و ارشیفار بون بود دیار نما و بلام لدوی او بردوامه بی که بردوامه بی من خوم لتوی جنوکی خوما که امادم که بو آخری سالی خونی را گندنم بس اماجم بو که روزنامه ریا تازه بموده دریشترین روزنامه کردی دانده لمیجوی را گندنی کردی چون که اما تا سالی نو چوارش تا نو چوار و نو شش روزم هر بردام
1: بود پیمو استاکش دانه دانه درستش
0: تیتالی
1: کرم و
0: تیتالی اول لوی آمادم بوی او روزنامه براسی حمل روی ارشیفی و به هایی ازگار ازگار گوره هیم چوکه لرگه او روزنامه و دنگی کرد گند را و راستا اما او من لاد نچه همو روزنامه گا خود همو میدیا که دروست کره بتعبل جير شتري او دولته
1: قبل زمان حالي حزب الكومونيست بو
0: بله يعني اما حالتك لا هموش انا كان
1: حرب الشوي برنامج الرسمي بو
0: برنامج الرسمي دولتي حزبي بو بلام لك الاول شخص ما تشي قوري
1: زور ادب وكالتور وساندي كردي وزماني كردي يعني زور زور
0: تاثير انت او قناغه ما ببرسم لصالي نصوصي تا
1: بله انت وكوت من او روزنامه تا سالی 1937 که ستالین پیشتر که باستم کرد و تأثیراتی ترکیه و کمانتا ترکیه لسر بو او روزنامه داخست همو دزگاه کردیکانی داخست همو مستات کردیکان تا مردینی ستالین 1955 وانیم تا 55 او روزنامه داخره او روزنامه و کوتم پیشترش کوتم با پیتی پیتی لاتینی درست بود تا او کاتی سالی 37 در پیتی لاتینی اوی کم اسحاق مارکلوف در این دکت در این بو با پیتا این دکرا یکم اینش یکم سرنوستری ارمنی بود سه ارمنی بود متعبتی راتیا کوچار راتیا کوچار و اوی تریش هاروتیان استچوابو ناوکم باش دبیرم اوا اما نه هر دوشان ارمن بوم اواز لارمنکانی لگه کرد جیابون لناوچه سرحد و قوقاز اوانش ببرید درکه کود بون لبرا زو شعر زای کرد و قلبی کردی بون کردیش با خود زانی اوکاتا اشتا مجتمع چر رعی و نکد بنا شعر زانی تو ارمنکان بمانه این معنی پیش کتو تر بون لبواری
0: نا حکمی
1: پیش تر بون یکم خوی انتا سوار سال امروزنامه هم بر ری برد دوی اوا کابره چی چوشی کرد بو که ناوی سی بو ناوی خواه ناوی کم نظم لازم جردوی گنجو جردوی گنجو بود دو بتستسول نیه برا برا ترشان بیروی اصد بو تیتالی افو بو اوان هر کس فتره یک نیا اون بو تا دگه تا امریشی سرداریج نیا تا بوش بو دواش بخود که تازه باس ما کرنیم تا او روز نیا که تیتالی کرم
0: سرپرستی
1: دکه بلان بشه و چی دوریه زار کم نیا روزنامه که او بود
0: اما تبارد بروجنامه ریا تازه بلام کاریگری روخانی شیتی سوویت اما خالش زور گرنگ نه تنها لسر بابن روجنامه بلکو لسر همو
1: توابی بله بله
0: توابی باری روشن بیرو کلتوری کرد چی تأثیری شیه بولسته در کنی روجنامه ریا تازه؟
1: روجنامه ریا تازه دو او سالی پنزا و پینز که ستالین مرد خروشوف بریاری در کرد حتی بریارکش هیه است بریارکا و زمزارش یعنی پیشانگاک لسلمانی نشان اجرا بود بریار کار با اسرا بود بریار در هر چی دستگاه کلتوری کانی کردی همه بگره تو یک لوان روزنامه ریا تازه بود دستی پی کرده و در چونیا
0: که وقت هر رجل دو او بریار شو بود که رادیوی ایریوان بشی کردی
1: بزبط.
0: بشی کردی بلا ما مثلا یک هنه یک گفتگو هی زور جر لنوان او کسایت یعنی که تو جنوا کنسد بردوخی روشنبیری و میدیایی کرد لب قفقاز یعنی الان زور پیش او بابلین تاریخی که این خوکاتی که 955 روشنا بابلین رادیو ایریوان اکریتا و الان حاجی جندی الان لسال 1930
1: شتا چواشم بیستو
0: بله لسال 1930 هبو با کردی بلان بس بو خبر بو او خبرانی که ما بس بو گندن سیاستی اوکاتی
1: سیاستی شعیت
0: اشتراکی وانه بگندری به معنی کردی لپیناو گندنی پیامکه تنها خبر بو با کردی او جماعی کی زور کرد بلام لدوه او قناغه بابلن که رادیو ایریوان دامز ری ایتر بشی بابلن گورانی و بشی
1: بله بله بله ادبیاتی کردی زمانی کردی کلتوری کردی ادبیاتی
0: حضر کم لسر او گفتو
1: بله بله بله و کوت منش اون بیستوه که لسالی سی بالا ما ویکا بر رسمی بی لمن در از مشتی چی میسی ولی سر نمیت تاریخ چی در چوب
0: بالا جا تا واد دوست دوم ما سامن همی باز آب کم زور جاریش اوتی رادیوی بغداد یا کمین رادیوی کردی بو بالا ما اگر او
1: اگر وای معنا را بالا بالا او دبته کم
0: یا کمین بابلین کپخشی کردی تی دکر آوا بالا
1: ماست ولایتر میشه رادیو کردی دو دوشته هندش چندین لحظتی لیچی یکی 1954 دامزرا و هندش دیدن نه لحظتی تموزی 1955. او کدوم مردی سالی نه رادیو که او کدوم دیاره طبعا او رادیویا کپی مواجه من لحظه سرتا و خیلی مواجه تأثیراتی زیگل و کرد کام بخوان زور تأثیران دعوای کرد ولا ل دولتی آلمانی دعوای کرد و کب رادیو کردی بکرده تو آرامی تیگرایش دوری ها بود و آرمانه دیاره یکم مقدار نواتی او رادیویی بنمالی جسمی جلیل بودم جسمی جلیل خوی و هر دو کرکی و کچکی و زمینه تا استاک جرم آوان جسمی جلیل تناند اما نه خبات کار بودن زور خباتی هم کرده لپیناوی او رادیویی لصفر و هاتون دستی هم پیه کرده گره اون دیه بده مثلا لبناری الگز و آوانانی ل لا مزمعي على جزو لا تارين لا شو أنا كل شيء ده كان هسه هم قرآن كلام وسطران وآواز وبيتي كردي وأنا أنا مو كو كردو تو تزيد يعني كردو تو ماري يعني كردو قرآن وسطران كردي ولدن بيرجع كان يعني قرآن أمانة أرشيف الراديو كان بيا دولة ما تكردو والله أوي بيرجع أوي با دبير من نسي أوي كزور ما يدل خوشي بدها خوا الراديو كردي بغداد قولتي أرشيف تاع السلام عليكم رادیو کوردی کرماشان کەس نازانێت ئارشیڤەکە چیا دەزانێت رادیۆی کوردی یەریڤان هەموو ئارشیڤەکەیان بە دیجیتال کردووە نیە ئەمە زۆر دەستکەوتێکی زۆر
0: گەورەیە و ئارشیڤەمان هێنایەوە
1: بەخۆشحاڵی دەستان خۆش بێت
0: ئەوە یەکێک بوو لە دەستکەوتە گەورەکان مامۆستا باسی ئارشیڤت کرد بەداخۆشتێکی تریشمان هەبوو ئارشیڤێکی ترمان هەبوو ئارشیڤی تەلەڤیزیۆنی
1: کەرکووک
0: ئەوە هەرچەندە تۆزە ڕەنگە لە بابەتەکە دەکەوێت بەڵام بەداخەوە ئەرشیفە زۆر هەڵماندا زۆر دەرگاماندا کە بتوانێتەوە ئەرشیفە بگەڕێنەوە بۆ کوردستان بەڵام کەس نەبوو بەرحاڵ ئەرشیفەکە ئێستا چۆتە بەغدا و لەوێ دەستی بەسەرا گیرا و ڕەنگە دووە زەحمەت بتوانین بەرحاڵ ئەوەش یەکێک بوو لە داخانەی کردەوە لێرە باسم کرد ڕادیۆ ئێریڤان ڕۆڵێکی ئێزگار گەورەی هەبوو لە پاراستنی شوناسی کورد لە ئەرمینیا بەڵێ ئەو ڕادیۆیە پەخشی گەشتۆتە دوورترین شوێن لە ناوچەکانی دەوروبەری خۆی و تەنانەت گەشتۆتە کوردانی ڕۆژئاوا زۆر جار پیاو بەتەمەنەکانیان بڵێن باس کردو ماڵێ لە ڕێگەی ڕادیۆ ئێریڤان و جۆمان لە گۆرانی کوردی و ئەوانە گرتووە کە ئەمە جێگەی خۆشحاڵی بووە لە ڕێگەی ڕادیۆ ئێریڤانەوە پەیامی نەتەوەی و نیشتیمانی گەیەنراوە بە ناڕاستەوخۆ وە لە ڕێگەی ڕادیۆ ئێریڤانەوە ئەدەبی زارێکی کوردی پارێزراوە لە ڕێگەی ڕادیۆ ئێریڤانەوە هەزاران میلۆدی کوردی پارێزرا کە فۆلکلۆرین و ئەمانە خۆشبەختانە لە ڕێگەی بنەماڵەی جاسمی جەلیل و منداڵەکانی و بەتایبەت جەمیلە جەلیل بەشێکی زانستی
1: هەمووی ئاواز و مۆسیقای کوردی کۆ کردێتەوە
0: اینجا هەمووی بەشێکی زانستی کردەوە بە نۆت و نووسیوێتەوە ئەمە بۆتە سەرچاوێکی گرنگ بۆ کەسانی کە توێژینەوە ئەکەن لە بواری گۆرانی فۆلکلۆری کوردی بەتایبەت لە کوردانی قەفقاسیە
1: بەس جاسمی جەلیل خۆی لە سەرەتای ڕادیۆکەوە کوتم لەو دیهاتە کوردیانە گەڕاوەنیە حوصد دقی کۆ کردوتەوە هێناویی تۆماری کردووە لەو ڕادیۆیە کە دوای خۆشی جەمیلە تا ئێستاش بەردەوامی بەو کۆکردنەوەی ئاوازی کوردی و میلۆدی کوردی داوەنیە
0: جەمیلە زەری تەنها بە گۆرانی میلۆدی کوردانی یارمی ناوەنەوە ساڵ بەڵکو خای لەسەر هەورامیش
1: کردووە
0: ئەوە جێگەی خۆشحاڵی بوو و ئێستا هەموو ئەو کارانەی جەمیلە جەلیل کۆکراوەتەوە کراوە بە یەک پاکێجی
1: کتێبێتەوە
0: لەگەڵیشی هەموو میلۆدیەکانی بە سیدی لەگەڵ ئەیەکە ئەمە جێگەی خۆشحاڵی بوو لە بەباشترین کواڵیتی لە وڵاتی ئەڵمانیا چاپکراوە بڵاوکراوەتەوە بڵ مامۆستا گیان ڕادیۆی ئێریڤان بێگومان بە پێی قۆناغی مێژووی چەند بەڕێوەبەرێکی هەبووە پێم خۆشە باسی بەڕێوەبەرەکان بکەین چونکە بەڕێوەبەرانە کاریگەری گەوریان هەبووە لەسەر ڕێکخستن و گەشەپێدانی کەلتوری بەتایبەت لە ناو ڕادیۆکەیان
1: تەمان یەکەم بەڕێوەبەرم جاسمی جەلیل بووە یەک لەو بەڕێوەبەرانەی کە بەڕاستی دەورێکی زۆر باڵای بینیوە خەلیلی چاچان خەلیلی چاچان تەنانە خێزانەکەشی خێزانەکەی ناوی ئەزنیفار ڕەشید بووە لەگە خێزانی حاجی جوندی زەینەبایی بۆ لەگە کەرەمی سەیاد ئەمانە یەکەمین بێژەری ڕادیۆیەکە بوونە بیدایەتی بێژارەکە بوون دیارە دوای ئەوە خەلیلی چاچانە دوای ئاخر ئاخریان کەرەمی سەیاد باشی ئەو تیتاڵە بووە ئەم پیاوە زۆر عەجیب بووە کە دوای ئەوەی کە گلاسنۆست و بریسوریکەی ئەوە دروست بوو کۆماری سۆڤێت هەڵۆشایەوە ئەو ڕادیۆیە و هەم ڕۆژنامەکەش دەوڵەت چیتر هاوکاری نەکردنیانێ ئەمانە کەوتنە زائقەکی مالی زۆر خراپ هەم ڕادیۆکە هەم خۆشیان یعنی زۆربەی نووسەران و مەسەرەن گۆرانی بێژ و ئەوانەی کە لە ڕادیۆکە بوون هەموو ڕۆیشتن بەرە ئەوروپا ڕۆیشتن هەندێکیان بەرەو سۆڤێت بە هین بەرەو هین ڕۆیشتونە بەرەو مۆسکۆ یان زۆربەی کوردەکان ئێستا لە هینن لە باتۆمی و لە گراسنۆدار و لەوانە دیارە دوای کەرەمی سەیاد چەندین ساڵ تا مردی ئەو ڕۆژە دەرێ ڕۆژانە نهێشتوە ڕادیۆکە تەمان دەوڵەت هێنێ کردوتی دایخەنێت مادی نەبووم ڕۆژانە 15 کیلۆمەتر لە ماڵی خۆی هاتەوە ڕادیۆ هەموو بەیان یەک نیە خۆی و کوڕەکەی تیتاڵ لەگەل لەیلێ کچی نیە ئەو ڕادیۆیان بەڕێوەبردووە تا ئێستاش کاکەم و کورتیەکە بەڕێوە دەبم جەباسی مەدای ڕادیۆکەت کرد من لە ساڵی 80 لە ڕومادی بووم هەموو ئێوەران لە چمە کۆرنیش دادەنیشتم لەسەر مستەبەکان نیە
0: ڕادیۆریڤانم
1: دەکرد خۆ دەزانی گۆرانی بێژەکانیش ئەوە دیارە ڕەنگە جەنابە شارزای گۆرانی بێژە کۆنەکان شەرۆی برۆیەک لەو گۆرانی بێژانە بوو کارەبیتی خاچوو ئارەمی تێگران هەردووچیان ئەرمەن بوون کارەبیت هەر تەکریت بوو یاری بوو بۆ کورتەوە حتا ئەرمەنی لەبیر چۆ بوونیم ئەم پیاوە بە سەدان بە سەدان لاوچی کوردی تۆمار کرد لەو ڕادوێنە بەڕاستی کورد قەرزاری ئارام و کارەبیتە. کارەبیتی خاچۆ لەگە فەڕەنسیەکان بوو لە چلەکان. فەڕەنسیەکان پێشنیاریان بۆ کرد دووتیان دەبێنە فەڕەنسا خانشین دەکەوتی نایلا دەگەرم و ئەرمەن
0: ئەو کاتیکە لە سووریا بوو
1: بەڵی ئەو کاتی لە سووریا بوو سەدان فەڕەنسیەکان بووە. ئارامی تیگریانیشەوە بۆ خۆت دەزانی چێ بوو ئارامی تیگریان یە باوچی ئارام لە سووریا لە قامشلو یەکەم کەس بە کە تیپی مۆسیقای کوردی دامەزران دەوە.
0: جە ئەوەی مێژۆکەی چیرۆکەکەی ئارامی تیگران هەر زۆر سەنزڕاکێشەکە ماڵباتێکی کوردی لە کاتی
1: ڕزگاریانژێ
0: عوسمانەکان بەرامبەر ئەرمەنیەکان ماڵباتێکی کوردی لە باکوور ڕزگاریانەکەن و ئەگەنە سووریا ئەگەنە ڕۆژاوی کوردستان لە قامشلوەوە ئەگیرسێنەوە باوکی ئارام تیگران بۆکو مەرز مەرز لەسەری دانەکە هەتا ماوە بۆ بەرامبەر کورد بۆیە بەڕاستی ئەویش بۆ فادار بوو خزمەتی کێزگار گەورەی بە گۆرانی نزیکی کوردی کرد.
1: زیاتەوان یارە گۆرانی بێژە کۆنەکان داودی خەلۆ زۆر ناودار بوو شەڕۆی برۆ بوو تۆ زیاترمە حەز دەکەن با باسی دەوری ژنان بکەین لە
0: گۆرانی
1: بێژە کۆنەکان بەڕاستی زادینە شاکر ئەستیکە قادر بەڵگە قادۆ مەسەلەن سوسیکە سمۆ یعنی ئەمانە زۆر لە ڕووی کۆمەڵایەتیشەوە بخۆت زانی مشتمەعی کوردی مشتمەعی دەرەبگایەتی و خێڵەکی و دواکەوتو بوو ئەمانە ڕەسەشێن بوون کە هاتوونە تەنانەت بنەماڵەکە بەرەعەتیان لێداون یعنی کە ئەمانە چیتە دەرکراون نیە چک ئەمە ئەی بۆ ئارێکی زۆر گەورە بووانە چونە سە سەمەسرااووت گۆرانی ئەووتوو لە ڕادیۆ بەتابەتی بەڵگە قادۆ سوسکە سمۆ شووی بە ئەرمەنە کردووان
0: بەڵێ
1: مارب خەزنەدار دەێت لە داوەتی کردبوون شەوێکیان لە ماڵەکەی خۆی کە چین ماڵەکەی زۆر بچوو بوو داوەتێکی ینی ئاهینی کردبوون و لەگە جاسمی جلیل لێبوون و درێم شەوە گۆرانی بۆ ماون لە تالین دیار شارۆچکی تالین بوو دەێ ئەو خەکە هەموو کۆب بۆ لەسەر بان و کۆلانش پڕ بوو لە دەبە ئەو ئاهەنگی ئێمەنیە جاباسی دەکات درێ زنەی زۆر گران و سەنجین بوو ئیتر بەڵگە قادۆ بووە هەرچەندە فاتمە ئیسا بۆ گۆرانی مەحۆ ناودارە بەڵام ئەو گۆرانی بێژی ڕادیۆ نەبوو بەڕاستی ئیزە نازا کۆکیل بووە مەسەن گولیزارە هین بووە ئەوانە زۆر بوونە نازەم چۆن باسیام بکەین
0: بەڵام
1: گۆرانی بێژە ناودارەکانی زیاتر مەجیدی سلێمان کە بۆ دوایە لە کازاخستان بوو ئەوانە زۆر گۆرانی بێژەکەگەل نایباسیان بکەین نازم وڵا بەس حەزەکەم لێرە باسی ئەرمەنەکان بکەم گۆرانی بێژە ئەرمەنەکان کە بۆ کوردی گۆرانی
0: کوردی گۆرانیان وتۆ بێگومان ئەو ژیچێکە لەو شتانەی کە من پێم خۆش بوو باسیکەم بەس پێشە بچینە سەرەوە مامۆستایکێک لە تایبەتمەندەکانی گۆرانی وتن لە ڕادیۆەکانە بەتابێت لە ڕادیۆەکانی ئەو سەدەمەیە بەڕاستەوە خۆ گۆرانی وتن بووە
1: بەڕاست
0: ئەمە توانا و سەلیقە و با بڵێن توانای هوەری ئەوێت لە کاتێکا بوون نە زۆربی و گۆرانی بێژانە نەخوێنەوار بوون نە ڕیتمان زانیوە نە زانیوانە موزیک بەڵام کەگوێ لە گۆرانەکان نەگریت چونکە هەستێکی خۆماڵی کوردانەی خەڵسی هەیە ینی پاکی هەیە
1: زۆر
0: توانیوانە زۆر بە شێوەیەکی جوان بە شێوەیەکی بە ئەدایەکە ئەدایەکی سادەی کوردیانەی خۆی گۆرانەکەی وتۆ بەڵام زۆر بە ئاستێکی بەرز و زۆر بە ئاستێکی گرنگ یەکی گۆشتانێکی ئێمە ماوەیەکی زۆر کارمانە سەرەکە چۆن بتوانین ئەم میلۆدیانە جارێکتر دابشکردنی موزیشی بۆ بکرێتەوە جارێکتر مۆدررنایز بکرێت چکەم باوەڕم بە دووش دێ ئەبێ خامی ئەم ئەشیفانە هەمووی هەڵبژیرە و بپارێزێ وە لەسەر ئەو خامانش ئەکرێت کاری زانستی لەسەر بکرێت بۆ توێژنەوەی زانستی و جارێکتر بۆ نمونە میلۆدیانە ئەتواندێت دەیان کاری با بڵین ئۆکسترالی لێ دروست بکرێت دەیان کاری ئەتواندرێت موزیکی تازەی بۆ دروست بکرێت ئەمەش ئەم ڕێگاش هەیە بۆی جارێکی تۆ بتوانانی موزیکی کوردی بگەیت بکەیتەوە ناو کۆمەڵگەی نێودەوڵەت لە ناوەند ئەکادمیەکانە باسی بکەین بەڵێ باسی
1: مەسەن نمونەیەکی شتێکی زۆر چیرۆکەکی زۆر خۆشە تامان یەک لە بلورژەنە هەر ناودارەکانی کە سازبندیان پێوتوە ئەگیدی جەمەنگی بووە جەمالی یوسفیش هەر بلورژەنێکی ناودار بووە بەڵام ئەگید زۆر مەشهورە ئەسلیکە قادر کە ئێستاش ماوە لە ئەلمان هێزارداری دێت هاولێر و ئەوانە ماوە تەمەنیشی زۆر ساڵ دەبیتم ئەو گۆرانی وڵاتی من کوردستانە ئەوە ئەمە چۆن تەزیر کراوە چۆن تۆ مارکەوە چیرۆکەش زۆر خۆشی لە پشتەوەە ئەگیدی جەمۆ دەڵێ أصلك هينبوا خنت كاربوا كان زي من عمري دا فانز صاري دا فانز صاري بوا دري هنا من الراديو اللي باوش مخواست دري أم شعر ما نلابو أم شعر هرسند أصلك بغلط دري هي أنور مائي نخري أنور مائي هي مزيد سليمانة مزيد سليمان كتكشي سيسا مزيد أوش قراني بيششين عود عربو لفاديو إيرام شعر كشي نشان دا زارة كان لا لا لا لا هنا لا بالقنامي شي فيديو يبشاني ذاتنيا دري وشعركه دز زكيا ام شعر زون نبدار زور براسي دري ندي وراين طبعا بخود زاني اوج لبير نتي هم راديو كوديه ريفان لجير لجير تاودي شي توندي كي بيجي شي مخابراتي ان بو تنان دائم مراقبه كردون زور زار اماش محاسبه كران وسرتي هيز غورانيا يا نوسين النبي بوني اولي بيك متحي دربك في عدالتي
0: عبيد
1: دبي الا برب روتي سوشيالست كريكارو جوتيارو او انا برواتن يعني للروت سوشيالست كلا انا داتن زي اما ندي ولان باس كرسانش قدغبو سردمي ستاليني شا اخر ستالين مخوزات ديكتاتوري بونيا بتايب دري بعسيك يعني شان دي شي موسكو دغران بناو جلاني سوفيت كالتوري جلاني انت زيل داك توما استوديو خوش على قلبو ديار كاميرا مشتجان لقلبو دري من فرصه مزاني او جران تزكا اصلي كم هنا او جراني ولاتي من كرسان دري ام جرانيا ام امينه وكو قنبله بهم كرسان دا تقيونيا براتنا انا صالح حتى كانش راديو كردي بغداد شون ام جرانيان لي هنا رنغوتو او
0: بلي اتناد ما مسا او گورانی اسا وک سرود یک سیره
1: وک سرود یک سیره
0: که بلا مسا یک سیره که تا استاج او تری
1: بلا
0: جا من ما بس ما او بلم کاته که برهمه گوشی و تو مارکی او برهمه گو رسنایتی برهمه گو هستو بیرو باورانه تویه تو مارکی یگو من نتیجه گیر او یه تا بزندو یمین
1: بلا
0: یگو من
1: جا یارا گورانی بیجا ارمنکان حزم کردن او نویان اگر آنلاین بسیار مکمل یک لوانا این بو هوانیس بادلیان هوانیس اوی هوی نازه نازه آواده چند گرانی شهر لسه کردی رسن بلا او لسه ریتمی نویه میلودی نویه یعنی لسه میلودی کورن نیه
0: حتا میلودی درست کراوه نه فولکلوری که
1: بله نه فولکلوری نیه میلودی درست کراوه مثلا یک لوانی تر نیه هوانیس بادلیان هوانیس گاپوش هیچ هر گرانی
0: بشی
1: وانا با کردی گرانی هر وها کاربیتی خاتو عربیتی گرانی جو مشهور
0: بله کاربیتی خاتو علی زود جا که گرانی یه خود لاوکی که تو دستان که تو جاره با 6 ساعت و بردوامی ام گرانی ام لاوکی و خوندو توانیویتی براسی توانیویتی خزمتی که گوره با گرانی
1: بله بلاوچی متینی زور ناو
0: داره بلاوچی متین زور بناو
1: بناو راست اینجا عرامی تگران هر وقت سرکیسی نارسیس اوش گرانی بیجه بود هر وقت هاکوی اسمر اوش هر این نین بود من بوانم گرانی با کلی همان گوهارا آوانوس اوش ندیم که زور
0: بود اوش ارمنی بود
1: اما همو ارمنی بود نه ارمنی زور گرانی همون تو
0: ما مستقیم خوش لدوی براسی اگر ایم بس لرادیو ریوان که خوی برنامه که تایبتی اوی بگو من لبرنامه ده تو ایم بردامی با بس این بلا من حضر کم دیر شاب باری ادبی ادبی کردانی قفقاسی ابکین داروی اون نیم رومانوس من هبوا بابولین شیروگنوسی زور بنابان من هبوا حزا کم لسر روش گفتو بیر کن
1: یارا اوکو اما پیشتر دبی باسی ادیب و نوسر و کلر روناک بیر گورکان بکن یا
0: بله دیگو من
1: اما باوش رومانی کردی عربی شمو یا
0: بله
1: عربی شمو او پیاو ناو دارا براسی اکادمیای لسوفیت تواکی دکتورای هبو اوان زور بیان دکتورای نبو یعنی کمترین این دکتورا هبو عربی شمو باوچون رومانی کردیه شش رومانی هیا او رنگ با خودان بشت بزانی مثلا رومانی شوان سال سی و حود بو بزام یکم رومانی کردی بو دوائی او قلای دمدما دوائی او بابلای خمرم جیان بختورا بربانگا اوانا هم رومانا کانن
0: زربشی وجرات سزمان زندوکانی
1: دنیا هم اینجا دو او بابین زیاتر بتایبتی تی پیزن بشی روشالات ناسی کرد ناسی لپترزبورگ لکادیم پترزبورگ ام کردانا براسی لیواندر بتایبتی زر یوسف و اوش که بناغ دانری اکادیمی اکا هیل بوا این اوربلی بوا اما نه همون لب تخرجیان کرد و حتی کردی عراقیش زور بیشتر
0: بسم او بلم او کاتش لشایشی جوری خن کرانی کردستن روسیه و لب نامی ماستر دکتر هتران لسر زمان و ادبی کردی بله اکی لوانا دکتر عزتی مصطفی اکی لوانا
1: کمال مظهر نسرین فخریه کردستان مکریانی مثلا آن همون لب اینجا مثلا هروها قناتی کردوز و ناودار بورو ناگبیرش به تایبتی او قاموسش از زمانی سورانیشی کردوانیا گورتی قاموس روسی کردی دانا و براسی اکادیمیست چی زور گورو ناودار بوانیا جا دوائی او بابین امینی عبدال یکمین کس با که امینی عبدال الوی بو مدرسه کردی دانا و امینی عبدال رنگو خوشندن باشتر بزنیا اما چندی کتیبی هیر سر لسر با کتابی منهزی بو خواندم اجازه می جلیل و کرکی نویسه جلیل جلیل استش که معوام لگر حاجیزونی حاجیزونی لگر هر پینس کسا کشی همین روشن بیرون ناودار بو همین ایشان سر خواه کرد وکو او دو یعنی اجازه می جلیل و امین عبدالله توانی بلین دو استری دو بنامالی استری گشن لعاسمانی هنر و کلتور و چاندی کلی ویندرین یا چکا بخوی با منزارکانی انو همینم جسمی جلی با خوی هر دو کرکه اردی خانو جلی جلی زمیله حاجی زندی که باو چی فولکلوری کردیا اوانا هرچی که پیان داود زرگوتنا کردی زرگوتنا کرمانجا همی که کراواتو رنگ اوی که ایسا جلی جلی همی که کردوتو چندی برگ بیر رنگ بخود زیادتر بزنی لمکتبه که ایسا رسوی
0: جمع مسلمان حضاکم دیر اشتیک بلیم هم بو بینران و هم بو برست و هم بو کسانش که حزه کن لسه کردانی قبخاز زانیاریان هبه لدعاتوشی نزی که کتبه که خستومت سر زاری سورانی لسر حجی جوندی همو جیان و بره مکانیتی نزی که 300 بو 400 لاپاره درسه اما جبه تا بره همیشی گرنگ بو کتب خانی کنزی به تایبت بو شوزاری سورانی که زور گرنگه یا اگامن لباری روشن بیرو خباتی کلتوری رابردوی بابلین کردانی بشکانی تری کردستان بود؟
1: والا من زور زهر شما باز کردو لزور لزور مجالی سوانا بدا خوا پیست همو اکتبانی لقوقاز ارمینیا لازربایزان هی کردی کردکان چو که اوکاتی هم با پیتی کریلی بوا یا پیتی لاتینی کول بوا بطایبتی کریلی زور بی کریلی ها که پیشیدن سریلیش هندک دیدن کریلی ها روسی اما انا هموی ور بجرده سازمانی سورانی يعني اما اوي او كاري جناب شديارا بشكل لو كارنا كبيوز بايد لذا كم دسا كانت خوش بيه رأي قولة بخوش دي شو شي لواني كا وكو دريك قوقاز ناسي
0: والله من الراسية من زور سرسام با كرداني قبخاز سر رأي او همو باردوخ سياسي و بابلين باردوخ عبوري كمالاتي كهبو بلام خوان ون نكرد ما نوو كو خوان او زور گرنگا دستیان با کلتوری که خواین او گرد، دستیان با کردبونی خواین او گرد، نتوانه ولی ناو ملتانی و که ارمن و آزر و جورجیکانه به تابد او کاتا که ایتر خو کرد لوتیه هر در بدره لوتیه ام چکم ناو چی ام ناو چی کیمتی آجین به درجه 500-600 سال میدانی شرعی
1: میدانی جرب و ملمانی نیوان ولاتان و زرعی زکان و ولاتان
0: بود ایتر کردش خو چی ویستو تنها ونده ویستو که بمینه تو و نیتوانی و زیادر بکا یکی از سبب کنش بیوم مملکتی ناخوی کرد خویت یا زرین جوری دکور خویده. و بالام اویک کاریگری جوریه دسالاتی دولت زلیز کانی ناوشکه بود که هم با پرسنی بر جوان دکانی خوان نه نیست و کرد ببیتش تکل ناوشکه. همیش با پرسنی بر جواندی عبوری. چون که یکی از لوبابتانی که پیوندی با بابلین نبودی دولت با کرد و ها با بابلین مثلا بر جواندی دولت زلیز کان با لبی عبوری و بتعبت. لگل دولتانی ناوچه خوامن ما مستمن پیش نیاری او کم لبرنامه دا تو دریجه با بابتا کم هم بده چون که مقصه بازی زیادر حالا گره زوز و خوشحال روم لبرنامه یکم گفتگو من کرد لسر رادو ایریفان رادو بابلین
1: خوشحال روم میجوی کردکان قوقاز و
0: بره بگو من ام دریجه بم برنامه دین لبرنامه دا تو ایشالا تو گوی زیادتر اکنین زوز و سپاس با آماده بون بینر این برایز در برنامه در تو هلا بشو دیومیان برنامه به برشاد بینو به هیوای دیدار تا همون خواه تا آمده

0: ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک تەندروست و بەسوود.
1: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055.
2: رادیوی خاک 87.7.

0: کی نوێ و لسلیمانی هاتوتەوە خزمەتتان. کرینی ملکی خەونەکانت دەرفەتێکی زێڕینت پێدەبەخشێت بە کرینی هەر یەکەیەکی نیشتەجێبوون یان بازرگانی وەک شوقا، ڤێلا یان دوکان لە پرۆژەکانی ئێم جێی هۆڵدینگ کە دەکەونە نایابترین و خۆشترین شوێنەکانی سەر دووسایدی هەواری شار بە شێوازی پارەدانی زۆر ئاسان و گونجاو. دەبیتە خاوەنی چانسی بردنەوەی یەکێک لە دە ئۆتۆمبیلی مۆدێل نوێی ئۆمۆدا C5. دەرفەتەکە تا سەری ساڵ بەردەوامە. سەردانی ئۆفیسی فرۆشتنی ئێم جێی بکە لە دووسایدی هەواری شار، ڕێک بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار. ئێم جێی هۆڵدینگ، بنیادنانی داهاتووی سلێمانی.
1: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە. ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستیەکانەوە دەگاتە دەستت. بۆ وزەی زیاتر و تەندروستیەکی باشتر، هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک، تەندروست و بەسوود.
2: ڕیکلام کردن لە ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0770-281-0505.
3: ڕادیۆی خاک 99.1.